0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv, s vama je Vlahoban. Oni malo stariji mogu se prisjetiti ranih početaka benda Hladno pivo. E, baš vi, upravo vi sada dolazite na svoje. Naime, tri bivša člana Hladnog piva i još jedan pjevač osnovali su punk rock sastav.

0: pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći? Bok,
0: mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. Evo ću provat.
2: Unidu Radio.